0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizori în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța Litoral și Termoficare Constanța SRL. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta s-a desfășurat pe autostrada A2 la kilometrul 206 pe sensul de mers București-Constanța, iar în cauza au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale pentru conducătorii de autovehicule de transport de marfă. Totodată, oamenii legii au acționat pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei. Comandamentul Flotei Constanța organizează mai multe manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Acestea vor avea loc duminică de la ora 11 în parcul de la Casa de Cultură. Vor fi impuse restricții de circulație pentru buna desfășurare a evenimentelor. În contextul defilării gărzii de onoare, traficul rutier va fi restricționat temporar pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale în data de 10 mai între orele 11:55-12:05.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia MadSol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii MadSol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia MadSol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors în stil de viață și vorbim puțin despre Vila Regală din Mamaia, un simbol în ruină, locul în care regele Mihai și-a petrecut verile în copilărie a devenit astăzi la propriu o groapă de gunoi. Clădirea are peste 100 de ani, a fost ridicată la cererea reginei Maria, acum se dezintegrează, iar specialiștii de la Muzeul de Istorie au descoperit și alte probleme grave ale construcției, după ce o parte din acoperiș s-a prăbușit, gardul a căzut, iar curtea este de ceva vreme groapă de gunoi. Palatul Regal, un monument istoric, acum aflat în subordinea, dacă putem spune așa, Ministerului Culturii, adică a statului, continuă să se degradeze, deși clădirea a fost recuperată de la firma care o cumpărase, mă rog, de la Primăria Constanța acum mulți ani. La fel și terenul a fost cedat tot Ministerului Culturii. Urma ca acest complex, de fapt, să intre în reabilitare în cadrul unui proiect național derulat de Ministerul Culturii, dar nu se știe când. Asta pentru că nu-s bani pentru multe alte lucruri. În fine, palatul, chiar dacă se află în subordinea Ministerului Culturii, nu vă imaginați că e ultra protejat. Nu, există un paznic acolo care are grijă de construcție și are niște camere de luat vederi. El a văzut cum a căzut o bucată din tavan și a alertat autoritățile care au venit în control. Însă curtea este în continuare groapă de gunoi, iar o femeie a fost surprinsă chiar de camera de luat vederea unei televiziuni în momentul în care veni să golească acolo o roabă cu deșeuri. Da, această prăbușire a bucății de tavan s-a produs din cauza intemperiilor, lemnăria a cedat, a putrezit, clădirea poate să intre în procedură de avizare și de intrare în restaurare, explică totuși directorul Direcției Județene de Cultură Constanța, Irina Nicolae, însă ea arată foarte rău și într-o situație de precolaps în zone de acoperiș care lipsesc. Iar în privința fondurilor, așa cum spuneam, trebuie să întrebăm pe cei de la Ministerul Culturii, pentru că acolo au fost antamate niște solicitări pentru bani europeni despre care nu se mai știe nimic. Știm că există, dar nu știm dacă ei sunt la dispoziție sau nu, spune și inspectorul arhitect principal al Direcției de Cultură Constanța, Laura Tudosie. Anul trecut, guvernul aproba un proiect major de patrimoniu, pe vremea când încă ministru al culturii, cred că era Raluca Turcan, iar Palatul Regal se afla pe o listă cu încă 14 obiective culturale ce ar fi trebuit să fie reabilitate în cadrul acestui program. Din păcate, încă o dată, nu se mai știe nimic despre el. Iar legendara trupă britanică The Rolling Stones a confirmat că urmează să lanseze un nou album. Acest anunț vine după luni de zile în care trupa a făcut publice mesaje promoționale criptice prin intermediul unor panouri publicitare și postări misterioase care au strânit zvonuri, conform cărora trupa ar urma să lanseze un nou album, primul de la cel cu care au câștigat premiul Grammy în 2023, Hackney Diamonds. Acum, agenția britanică de presă a anunțat că trupa își va lansa albumul pe 10 iulie, după ce membrii trupei au distribuit sâmbăta trecută coperta viitorului album, fiecare dintre muzicieni postând o porțiune diferită a copertei. Mick Jagger a distribuit o fotografie care acoperea partea de jos a copertei și arăta o ilustrație a ceea ce pare figura și bărbia sa. Ronnie Wood a distribuit porțiunea din mijloc a copertei care îi dezvăluie ochii și nasul, iar Richards a completat puzzle-ul și a distribuit jumătatea superioară a copertei care prezintă o imagine cu o frunte, cu șuvițe de păr dezordonate sub o bandană multicoloră. De asemenea, Trupa a distribuit și un fragment dintr-o piesă fără nume pentru, printr-un videoclip de 13 secunde celor 4,2 milioane de fani ai săi, sub logo-ul celebru al formației. Zvonurile despre noi compoziții marca The Rolling Stones au apărut pentru prima dată luna trecută, când o serie de mesaje criptice, inclusiv postere și coduri QR legate de o formație enigmatică, au apărut în Londra, despre care se crede că sunt legate de trupă. Formată în 1962, The Rolling Stones are o lungă istorie de albume care au ajuns în topuri și single-uri number one foarte cunoscute. După ce bateristul Charlie Watts, membru de lungă durată al trupei, a murit în august 2021 la vârsta de 80 de ani, Steve Jordan a preluat rolul de baterist al trupei de-a lungul carierei lor de 10 de ani. Formația a avut 14 albume, numărul 1 în Marea Britanie și 8 hituri pe primul loc în topurile muzicale. Trupa a fost inclusă în 1989 și în Rock and Roll Hall of Fame. Și mergem mai departe și aflăm că singurul Van Gogh din România este expus în premieră la Art Safari New Museum din 9 mai, în cazul în care, nu știu, poate sunteți fan Van Gogh. Este vorba despre colecția recuperată, povestea Slătineanu, care aduce în fața publicului singura operă semnată de Van Gogh aflată în România, care va putea fi vizitată începând din 9 mai și până pe 19 iulie la muzeul din Amzei 13. Sigur că această colecție este una valoroasă și conține mult mai multe lucrări, dar un singur tablou semnat de Van Gogh, printre cele 100 de lucrări de artă plastică și obiecte de valoare. Piesa centrală a expoziției este Culegătoarea de morcov, realizată în cărbune pe hârtie și datată 1885, a fost achiziționată în anul 1900 de medicul și colecționarul Slătineanu, pe atunci doctorant la Paris și pasionat cunoscător de artă, de la un negustor celebru, același negustor care îi lansase și pe Picasso și Cézanne și care a contribuit decisiv la recunoașterea operei lui Van Gogh după moartea artistului. La revenirea medicului în România în 1902, lucrarea a ajuns în țară și a rămas în colecția familiei, iar după moartea acestuia, colecția continuă să fie dezvoltată și administrată de fiul acestuia și de nora sa, ea însăși sculptoriță. Și mergem mai departe cu un film care pe mine m-a dezamăgit, l-am văzut chiar aseară, Diavolul se îmbracă de la Prada, o continuare a celebrului film. Văd că au încasat 156,6 milioane de dolari la box office-ul internațional, vânzările de bilete la nivel global ajungând la 233,6 milioane de dolari numai în weekendul care s-a încheiat. Mă rog, aici scrie despre un debut spectaculos cu încasări de aproximativ 77 de milioane de dolari numai în Statele Unite și peste 233 de milioane de dolari la nivel global prin primul weekend. Da, pentru că mulți au mers cu ideea că, băi, o continuare a ceea ce am văzut noi acum 20 de ani și a fost foarte tare pentru vremurile acelea. Succesul marchează unul dintre cele mai bune debuturi din 2026 și un record în cariera actrițelor Emily Blunt și Meryl Streep. De asemenea, divizia Disney a cheltuit sume considerabile pentru această continuare, care a fost produsă cu un buget de 100 de milioane de dolari, fără a include bugetul de marketing la nivel mondial. De asemenea, continuarea beneficia de nostalgia pe care o stârnește filmul în general și de entuziasmul generat de revenirea distribuției originale în rolurile îndrăgite după 20 de ani, așa cum vă spuneam. Nu, putea să nu. În general, orice continuare este mai slabă decât filmul inițial. De data aceasta, foarte slab chiar. Nu știu dacă am râs odată pe parcursul la două ore. Dar, mă rog, așa, undeva de duminică seară, un film ușurel înainte de a dormi, ok. Locul al doilea a revenit filmului biografic Michael, care a înregistrat încasări de 54 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, cu 44% mai puțin față de debut. Filmul biografic muzical despre Michael Jackson s-a bucurat de un succes răsunător cu încasări de 183,8 milioane de dolari în America de Nord și de 423 de milioane de dolari la nivel mondial. Filmul, continuarea producției din 2006, reunește distribuția originală. Da, în fine. Asta era valabil probabil tot pentru Diavolul se îmbracă de la Prada. Nu știu cum a sărit la Michael, dar asta era o interfață așa. Mergeți, vedeți-le și decideți dacă vă plac sau nu. Până la urmă e o chestie de gust. Iar Grecia aduce reguli stricte pe plajă după explozia numărului de turiști. Amenzile ajung până la 60.000 de euro. Atenție! Înăspresc regulile pe litoral și introduc o protecție specială pentru 251 de plaje unde șezlongurile, umbrelele și chiar rezervarea locurilor cu prosoape sunt interzise, măsuri drastice, monitorizare inclusiv cu drone pe fondul presiunii uriașe generate de numărul record de turiști. Deja guvernul din Atena a publicat lista cu cele 251 de plaje special protejate, mult mai multe decât acum 2 ani, când erau doar 198. Pe aceste plaje nu se pot închiria umbrele de soare, nici șezlonguri pe porțiunile de coastă. Cei care încalcă aceste reguli riscă amenzi usurătoare cuprinse între 2.000 și 60.000 de euro în funcție de gravitatea abaterilor. Pentru că aici rezervarea locurilor cu umbrele de soare, șezlonguri sau prosoape private este interzisă. Din 2024, regula generală este ca șezlongurile și umbrelele să fie amplasate la cel puțin 4 metri de țărm. Hotelurile, barurile și restaurantele au voie să acopere cu șezlonguri doar o treime din suprafața plajei. Acest lucru este uneori monitorizat din aer cu ajutorul dronelor. Măsurile stricte au fost luate în urma presiunii enorme din partea turismului. Grecia a stabilit recent un nou record cu aproape 38 de milioane de vizitatori, iar plajele cu o valoare ecologică sau peisagistică deosebită fac parte și la ei din rețeaua Natura 2000 a Uniunii Europene. Știți că avem și noi, inclusiv aici la Constanța, Natura 2000, gâsca cu gâtul roșu și așa mai departe. Mare grijă, mii de curse aeriene anulate în săptămânile următoare, fără compensații către turiști, pentru că Europa se află pe un butoi de pulbere din cauza penuriei de cherosen. Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil ar putea fi anulat, scrie astăzi presa națională. Pe fondul conflictului din Orient, prețul cherosenului s-a dublat, iar Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de aprovizionare. Și oficialii încearcă să tempereze îngrijorările. Datele oficiale și avertismentele experților conturează un tablou apocaliptic. Sunt stocuri insuficiente, companiile aeriene aflate în pragul falimentului, destinate turistice care riscă să dispară de pe harta zborurilor comerciale, iar călători români care s-ar putea trezi peste noapte că biletul de avion cumpărat cu luni în urmă nu le mai garantează zborul și nici măcar vreo compensație. Potrivit unor estimări ale Agenției Internaționale pentru Energie, Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în doar 6 săptămâni. Cele mai pesimiste scenarii estimează blocarea traficului aerian începând cu luna iunie, dacă înlocuirea fluxurilor din Golf nu depășesc 50%. Pentru o estimare, să spunem, legată de modul în care economia și turismul vor fi afectate, jurnaliștii de la ziare.com au luat legătura cu fondatarea România Energy, unul dintre cele mai importante, iată, think tank-uri de energie din țară. Iar doamna spune că în acest moment Europa nu ar avea o legislație care să oblige companiile să-și realizeze rezerve de cherosen, deși la nivel european există obligații clare privind constituirea de stocuri strategice de benzină și motorină, care să acopere măcar 90 de zile de consum. În cazul cherosenului, situația este cu totul diferită. Lipsa acestui buffer strategic lasă sectorul aviatic expus în fața oricărei perturbări a lanțului de aprovizionare, iar contextul actual actual este unul exploziv, dat fiind conflictul militar care a dus la blocarea strâmtorii Ormuz, prin care tranzitau aproximativ 20% din petrolul mondial și până la 30% din fluxurile de combustibil pentru aviație. Eu nu înțeleg acum dacă există sau nu un pericol în acest moment. Sigur că ar fi bine ca această Comisie Europeană să analizeze dacă obligă sau nu statele membre să constituie rezerve de combustibil pentru avioane și să le redistribuie în funcție de nevoi. Cert este că aveți grijă când vă luați vacanțele, adică chiar dacă plătiți mai mult, încercați să achitați acea taxă ca să puteți să primiți rambursare măcar sau să vă puteți schimba, să spunem, data zborului. Prioritizarea va fi dură și în detrimentul vacanțelor, spune Gusilov, care atrage atenția că impactul nu va fi uniform, întrucât cele mai afectate vor fi marile hub-uri aviatice, precum Parisul, Amsterdamul, Frankfurtul sau Londra. Acestea consumă cantități uriașe de combustibil, în condițiile în care până și țările cu rafinerii proprii se confruntă deja cu dificultăți.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere. Scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței. Îl găsești la chioșcurile de presă. Iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanțeni au efectuat în cursul serii trecute semnala regulamentar de oprire unui autoturist care se deplasa pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, șoferul nu s-a conformat și a continuat deplasarea cu viteză excesivă, iar echipajul de poliție a pornit în urmărirea acestuia pe mai multe străzi din cartierul Tomis Nord. La intersecția cu strada Daliei, acesta a pierdut controlul asupra direcției din cauza neadaptării vitezei. Ulterior, șoferul a acroșat două autoturisme care se aflau parcate, a intrat în coliziune cu mai mulți copaci și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Acesta a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind de 0,73 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, iar ulterior a fost condus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind rănit ușor. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au identificat ieri, în urma unui apel la 112, o bucată din metal cu inscripții chirilice. Potrivit reprezentanților instituției, obiectul a fost găsit pe plaja din zona localității Vama Veche, fiind vorba despre un posibil fragment de dronă. În cauză se efectuează cercetări în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța anunță reluarea colaborării instituționale cu penitenciarul Constanța Poarta Albă în baza protocolului încheiat între cele două instituții. În cadrul acestei colaborări, 30 de persoane private de libertate participă în acest sfârșit de săptămână la activități de curățenie și întreținere desfășurate în incinta complexului. Acțiunile vizează igienizarea și întreținerea spațiilor exterioare, a aleilor, zonelor verzi și alte suprafețe aflate în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii, cu scopul menținerii unui mediu curat și sigur pentru vizitatori.
3: Două dintre cele trei formații din județ care evoluează în Liga 3 de fotbal vor susține la final de săptămână partidele din cadrul etapei cu numărul 6 din cadrul play-out-ului. Gloria Băneasa joacă sâmbătă de la ora 18 pe propriul teren, primind replica celor de la Recolta Gheorghe Doja. Tot sâmbătă și tot de la ora 18, Axiopolul Cernavodă va evolua în deplasare pe terenul echipei Progresul Fundulea. Înainte acestor două partide, formația Gloria Băneasa ocupă locul 9 în clasamentul play-out-ului, iar formația Axiopolul Cernavodă este pe locul 7.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 15 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici. Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Avem și rezultatele premiilor Gopo 2026, Continental 25 câștigă trofeul pentru cel mai bun film, iar Cravata Galbenă domină lista câștigătorilor. Continental 25 este filmul lui Radu Jude, care a fost desemnat drept cel mai bun lungmetraj la gala premiilor Gopo de anul acesta, cel mai important eveniment al industriei cinematografice din România. Producția s-a remarcat și prin premii importante de interpretare, inclusiv pentru cea mai bună actriță în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar, confirmând impactul major în acest an cinematografic. Deși marele premiu a revenit lui Radu Jude, producția Cravata Galbenă a dominat gala din punct de vedere al numărului de premii, obținând mai multe distincții, în special în categoriile tehnice și premiul publicului. Această dublă dinamică, un câștigător al trofeului principal și un film dominant în alte categorii, a marcat una dintre cele mai echilibrate ediții, spun cei care se pricep și au urmărit an de an premiile Gopo. Bun, așadar, cel mai bun film Continental, cea mai bună regie Igor Kobilianski pentru Comatogen, cea mai bună actriță vine tot din echipa filmului Continental, Esther Tompa, cel mai bun actor în rol principal Ben Stetsnetzer din Cravata Galbenă, cel mai bun actor în rol secundar Gabriel Spahiu, cea mai bună actriță în rol secundar Marina Pali. Din nou la scenariu câștigă Continental, cea mai bună imagine George Descălescu pentru Catane, iar cel mai bun montaj Mircea Olteanu pentru Cravata Galbenă, care a luat și premiul pentru cel mai bun sunet, de asemenea pentru decoruri și pentru cele mai bune costume. Cel mai bun film de debut este semnat de Ioana Mischie și se numește Catane, iar cel mai bun film documentar Tata, în regia Linei Vodvi și a lui Radu Corniciuc, cel mai bun scurtmetraj Nebunul în regia lui Kobilianski și la categoria animație, la fel avem Magicianul în regia lui Bogdan Mureșanu pentru cel mai bun scurtmetraj de animație. Cel mai bun film european Sârât este distribuit de Transilvania Film, știu că a fost prin cinematografie, sigur nu l-am văzut. Premiul publicului a revenit tot peliculei Cravata Galbenă, premiul pentru întreaga carieră actriței Dorina Lazar, premiul pentru întreaga carieră de asemenea a fost decernat lui Laurențiu Damian, dar și lui Ovidiu Schumacher, iar premiul special, un premiu special au revenit, văd aici, la doi nominalizați cel puțin, Sebastian Cosor și Ștefan Popescu de la studioul Safe Frame. Gala din acest an, a 20-a a premiilor Gopo, este un eveniment important, mă rog, fiind echivalentul, dacă vreți, al Oscarurilor românești, care recompensează anual cele mai importante realizări din cinematografia națională. Și rămânem la film. Actorul american John Malkovich a obținut cetățenia croată. Are 72 de ani și a obținut cetățenia croată ieri în cadrul unei scurte ceremonii. Actorul care a marcat cinematografia cu numeroase roluri și a asumat un nou rol și a devenit cetățean croat, a scris ministrul croat de externe pe contul său de pe rețeaua socială X. Malkovich, născut în 1953 în orașul Christopher din Illinois, are bunici paterni originali din Croația, care au emigrat în Statele Unite. Din partea familiei sale materne, actorul are origini engleze, franceze, germane și scoțiene. Malkovich, actor, producător, regizor, dar și designer, a devenit cunoscut pentru rolurile pe care le-a făcut la Hollywood, interpretarea din In the Line of Fire, i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. În fine, și-a avut mult mai multe filme, nu știu pe unde citisem, că ar avea și ceva legături cu România. Știu că s-a speculat, dar nu cred, sincer, că are origini românești. iar Alexandra Căpitănescu a făcut prima repetiție pe scena Eurovision 2026. Vorbim despre reprezentanta României la Eurovision, care a avut deja prima repetiție pe scena de la Viena și spune că experiența sa a fost una pozitivă, pregătindu-se pentru semifinală. Alexandra are o voce foarte bună. Eu am auzit-o la Vocea României, nu știu dacă a câștigat ediția din acel an, chiar nu mai țin minte, dar știu că a impresionat prin forța vocii și un timbru special. Ea a fost desemnată câștigătoare anul acesta la concursul intern românesc Eurovision Song Contest și ne va reprezenta, iată, pe scena Eurovisionului 2026. Primele reacții din mediul Eurovision sunt pozitive, prestația fiind descrisă ca una energică și pregătită pentru show live. Este și foarte tânără Alexandra. Următoarea repetiție este programată înainte de semifinala din 14 mai, unde România încearcă să se califice în finală. Le ținem pumnii. Apropo de muzică, o trupă celebră și anulează concertul de revenire în Statele Unite pentru că n-a vândut bilete. Bine, ăștia nu cântă pe bere sau pe... nu știu, pe biletele de pe benzină, cum fac alte trupe de pe la noi. După un val recent de anulări de turnee survenite pe fondul vânzărilor slabe de bilete, observatorii industriei muzicale anticipau că următoarea lovitură vine în cazul turneului de reuniune a trupei The Pussycat Dolls. Eu nu știam că ăștia s-au reunit. Da, cred că fanii lor deja acum sunt... prin alte părți, ca să zic așa. Trupa a anunțat că partea americană a turneului este anulată după o eventuală evaluare sinceră a segmentului nord-american, în timp ce concertele din alte regiuni ale lumii vor avea loc. Deși membrii trupei nu au indicat în mod explicit vânzările de bilete drept motivul retragerii din aceste date, nu au oferit nici alte explicații, spre deosebire de alte anulări recente, unde au fost invocate justificări alternative pentru renunțarea la turnee pe arene sau stadioane, unele mai credibile decât altele. Da. Singurul concert din Statele Unite rămas în program este o apariție în LA pe 6 iunie, însă datele din Regatul Unit și Europa vor avea loc în continuare conform planului, iar reacția a fost incredibilă, mai multe concerte fiind deja sold out, se arată în declarația grupului. Nici nu știu dacă actualele membre ale trupei mai sunt cele de acum 1500 de ani când le ascultam și eu. Cel mai aproape de România vor susține concerte în Varșovia pe 16 septembrie și la Praga pe 23 septembrie, de asemenea la Paris, Londra, Oslo, Anver, München, Düsseldorf și în alte câteva orașe din Europa. Ce citisem și mi-aduc aminte undeva prin martie, una dintre fostele membre ale trupei, Jessica, a susținut că afilierile sale politice de tip MAGA au fost unele dintre motive pentru care ea nu fusese invitată să revină la acest turneu de reunire. În fine, dacă v-a plăcut trupa, căutați-le, eu știu datele exacte și luați-vă bilete, nu știu ce să vă zic. Aeroportul Mihail Cogălnicianu anunță zboruri către Londra, Istanbul și Roma. Păi le-am anunțat și acum vreo lună. Sunt aceleași. Însă e bine că sunt. Reprezentanții aeroportului au anunțat disponibilitatea zborurilor interne către cele mai importante hub-uri internaționale. Ele sunt cumva în Europa. Bine, mă rog, Istanbul are și partea asiatică, dar... zborul, dacă ajungi la Istanbul, poți să te duci în partea asiatică, dar zic tot acolo ajungi. Din Constanța, lumea e mai aproape ca niciodată, spun reprezentanții aeroportului, descoperă destinații de trupe cum Londra, Istanbul și Roma. Roma este cea mai recentă cursă pentru că ei operau deja Londra și Istanbul. Și Roma se vinde, cred că din septembrie. Dacă n-au schimbat nimic, bine, puteți să vă luați bilete de pe acum pentru sfârșitul verii, începutul toamnei. Bun. berea John Lennon, la mare căutare în Franța după somație din partea lui Yoko Ono. În urma unei somații transmise de văduva lui John Lennon, solistul, o berărie franceză a vândut în doar câteva zile mai multe mii de beri John Lennon, pe care nu va mai putea să le comercializeze după data de 1 iulie, anunță acest producător. Acum 5 ani, acea fabrică de bere a căutat un nume pentru un sortiment de bere blondă cu chimbir și lămâie și s-au gândit că John Lennon ar fi un nume cool, a declarat patronul fabricii de bere. Scuzați-mă, din Franța, m-a înjurat Yoko Ono, probabil. Mă rog, în catalogul producătorului sunt mai multe tipuri de beri cu nume de astea celebre, de la Jean-Paul Gaultier la John Lennon și mulți alții, însă ei au fost somați de Yoko Ono să retragă de pe piață această bere și vor trebui să se conformeze, pentru că dacă nu, sunt pasibili de amenzi de până la 100.000 de euro. E, asta e, o să, să-i spună doar John și e suficient, pentru că văd că de fapt eticheta face berea, nu știu gustul, nu sunt consumatoare de bere, nu aș putea să-mi dau niciodată cu părerea dacă o bere este sau nu de calitate, dar etichetele sunt foarte haioase și mă rog, poate să-i spună John și să folosească absolut o caricatură. Și prețuri șoc în Bulgaria, avertizează ANAT România. Normal, pentru că au trecut și ei la euro. Cum arată meniul de la o terasă din Balcic și cât a ajuns să costă o bere? Citisem undeva, depinde și aici de sortiment, undeva în jur de 5 euro. Iar meniul este diversificat, nu e asta problema, prețurile au luat-o rău în sus. De la 5 euro în sus o bere și o apă chiar era 3 euro și ceva. Prețul, nene, că dacă așa ar fi și la noi, de fapt la noi cred că oricum e așa vara pe litoral, însă, mă rog, era de așteptat ca la bulgari să crească prețurile, ele sunt aproximativ la fel ca în Italia sau ca în Grecia, dacă veți merge în vacanță.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: O bucată de metal cu inscripții chirilice, posibil partea unei drone, a fost găsită pe plaja din Vama Veche. Obiectul adus de văluri a fost descoperit de un bărbat care se plimba pe malul mării. Acesta a sunat la 112 și a alertat autoritățile. La prima vedere, bucata metalică de culoare neagră pe care erau inscripții chirilice de culoare albă pare să fie o parte din fuselajul unei drone. Perimetrul de plajă în care a fost găsit obiectul a fost izolat de jandarmi. În urma evaluării pirotehnice a reieșit faptul că fragmentul metalic nu conține explozibili sau substanțe periculoase. Bucata de metal a fost transportată la sediul gărzii de coastă, unde va fi verificată de SRI și de armată, urmând ca parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța să decide dacă va fi distrusă sau păstrată. Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au desfășurat luna trecută mai multe activități de control în județ. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost opriți și verificați peste 500 de motocicliști, aproximativ 130 de utilizatori de trotinete electrice și 54 de conducători de mopede. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 210 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 60.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 9 permise de conducere și au fost retrase 22 de certificate de înmatriculare. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizori în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța Litoral și Termoficare Constanța SRL. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: poveștile orașului meu.
1: Da, la povestea astăzi avem bucuria și plăcerea să vorbim cu domnul Claudiu Palas, care este președintele Mișcării Populare Constanța, încă și consilier județean. Bine ați venit, domnul președinte.
2: Bine v-am găsit.
1: Ce mai faceți?
2: Păi, după 1 mai, așa cu micul, cu alea.
1: V-a demolat?
2: Urmează.
1: Cum urmează?
2: Păi n-ați văzut că și-au ieșit, a făcut public.
1: N-am văzut.
2: Da, a ieșit hotărâtă că s-a încercat, chiar ne acuzau pe toți operatorii că am încercat să băgăm în legalitate și să promovăm un act, să trecem prin Parlament o lege. Păi stai, cum adică, dacă încerc să rezolvă o problemă printr-o lege, înseamnă că ei este ilegal? A declarat public. Legea care vă
1: păi
2: discutea cu noastră.
1: Păi o fi la Vosganian când a trecut scutirea aia de,
2: nu. Noi nu
1: de gaze pentru Nicolae, pentru zimnicea.
2: Nu, domnul Munteanu. Deci era o problemă ce am încercat noi să promovăm și ce am vrut să rezolvăm. Mă refer de operatori. De
1: să grup. Înțelegă lumea, vorba de bișbarurile din Constanța.
2: Era reglementarea acestor construcții și scoaterea lor de sub incidența legii 50 printr-un amplasament, lucru care ar fi rezolvat inclusiv problema anevărsiului, că la ora aceasta vă pot spune sau Antoldul de la Cluj. Amplasarea de containere la Antold sau la anevărsi este nelegală. Adică nu există cadrul legal de rezolvare a acestei spețe. Iar noi am găsit o soluție să o rezolvăm. Ce era așa rău? Adică prefer să lași în ilegalitate o speță ca să poți să o dijmuiești?
1: Întrebarea mea este în felul următor. Dacă eu le pun pe toate în legalitate, cum mai iau șpagă?
2: Păi asta vreau să vă spun. Prefer să le ții într-o zonă gri în care să poți să te duci să iei șpagă. Nu are legătură faptul că tu oricum încasezi taxă pe domeniul public, e normal. Folosești terenul statului, trebuie să iei bani. Dar modalitatea în care pui acel container pe domeniul public trebuie reglementată printr-o lege. Singura lege la această dată e legea 50, ceea ce este o aberație, că până reușesc scoți o autorizație provizorie conform legii 50 cu pus și cu toate cele pentru evenimente de acest gen.
1: Dar s-au scos, Reina are.
2: Nu are autorizație. Are pe sectorul vechi pentru care un pus, dar nu mai este.
1: Pe sectorul vechi care nu știu dacă l-a câștigat acum.
2: Când sunt în litigiu.
1: Dar că am văzut că se amenajează pe sectorul nou.
2: Dar aia e altceva. Dar ne proptim în legea 50. Pe când colo, construcție provizorie pentru un eveniment, poți să pun container, după aceea mi-ai taxă tu primărie, după care îl duci acasă, îl demolezi, adică pleci de acolo, dar așa ce facem? Dom'le, îți dau tu container, dar e nelegal, dar dă și tu câte 1000 de euro să poți să pui container. Îl 3.000, pui? 3.000. Sau 3000, cât este
1: de
2: făcut. Adică preferă să ne țină madame ministresa într-o zonă gri.
1: Păi nu se stoarcă să strângă banii la partidele, au nevoie de bani.
2: Da, și au nevoie de, da, de fraierii de al de noi care trebuie să cotizăm ca să-i ținem în viață.
1: DNA-ul trebuie să muncească și el.
2: Da, adică atâta timp cât pui lucrurile în regulă și ai legislație, nu mai ai activitate. De niciun fel.
1: Corect. Nici DNA-ul nu ar mai avea obiectul muncii, nu? Și atunci toată lumea e fericită și
2: foarte agresivă și supărată că uite, domne, ce au încercat. Au încercat să rezolve o ilegalitate, să a găsi soluție pentru o problemă care e la nivel de țară. Că soluția găsită de noi nu era doar pentru Constanța. Era, v-am spus, inclusiv pentru Cluj.
1: Domnule, n-am nimica cu USR-ul, sunt
2: deci
1: oameni.
2: Sunt niște turiști politici, domnule.
1: Măi, omule.
2: N-am nicio treabă cu România.
1: Nu știu, Remus Negoi, care e cunoștința noastră, îl văd un om foarte serios, da, și îl văd un om
2: păi
1: foarte
2: este degeaba ești un om serios în USR dacă tu nu ai nicio opinie și nu te opui și ești doar o mașinărie de vot într-un mecanism pe care ți-l dictează Bucureștiul.
1: N-ai cum, da, păi, la fel pe doamna Buzoianu, am văzut-o într-o postare că este o construcție ilegală. Păi cum nene e o construcție ilegală pe malul mării? Spune că sunt 4100 de construcții
2: acum
1: ilegale.
2: E una singură.
1: Acum e una singură.
2: Da.
1: Deci una singură. Mai. A demolat Bellona, au demolat Acapulco.
2: Au terminat-o.
1: Nu
2: și-au dat seama că era o aberație ce a susținea la vremea respectivă. Există o soluție și pentru acel. Domnul Munteanu, când s-a făcut legea de limitării costiere, la vremea respectivă, apele române, cum erau ele, să zicem așa, cum se zice popular, aveau tot interesul prin ministerul care le coordona să țină taluzul la minister, pentru că la vremea aia a umblat Dumnezeu pe pământ, erau bani din belșug și consolidarea malului în toate zonei, în zona costieră intra în sarcina lor. Adică era un fel de sac fără fund. Nimeni nu știa cât s-a consolidat, cât s-a escavat din faleză, cât a fost zidul de sprijin de înalt și atunci s-a zis, unde ca să putem să băgăm bani? Pentru că
1: adică să furau bani.
2: Să furau bani, da. Păi și acum, care e motivul? Numai că acum nu mai sunt bani. Dar același mecanism. Adică în loc să dai taluzul și să-i obligi pe cei de la primărie pentru o consolidare, ceea ce este normal, tu lași la Apele Române, care n-au niciodată posibilitatea ca să-ți intre să facă o consolidare de mal. Nicăieri, niciodată. Uitați, discutăm despre Biserica Greacă. Da? Fuge, pleacă taluzul. Din punctul lor de vedere.
1: Și la Reina, în zonă.
2: Și la Reina. Am dat Biserica Greacă, îl știu cam tot. Deci pleacă taluzul. Dacă tu ai limita costieră la 100 de metri, 200 de metri, deasupra crestei, falezei încolo, dumneavoastră vă imaginați că Apele Române, Ministerul Mediului, va aloca fonduri să consolideze biserica și să o rezolve? Nu. Pe când colo, în momentul care este la primărie, primăria știe care sunt oportunitățile. Exact. Și atunci poate aloca bani. Deci se discută de către urbe. Din punctul meu de vedere, limita dintre terenul statului și primării trebuie oprită la baza falezei, ceea ce este și normal. Acolo discută Apele Române. Apele Române n-au pârghiile necesare, nici buget propriu, nici mecanisme rapide de a rezolva acest, de exemplu, consolidarea de la Biserica Greacă. Deci asta este soluția cea mai bună. În schimb, avem o lege care a rămas lăsată de... care nu mai, să zicem, nu mai are aplicabilitate și ajungem la aberația asta. Avem 4.000 de construcții care trebuie să le demolăm. Niciodată în viața asta nu o să le demolez, să fim serioși. De toți astea demolă cădiți. Vedeți, care... înțelegeți aberațiile vechii legislații?
1: Ce mai face Mișcarea Populară?
2: Avem duminică o ședință.
1: Parcă sunteți
2: exact
1: cu comisia,
2: facem,
1: cu legea, cu 300 de parlamentari.
2: Încă sunt discuții legate la crearea, eventual, poate, a unui pol de dreapta, ce se discută. Mai sunt și alte voci care spun o fuziune cu unul dintre partide, bineînțeles, nu PSD. Păi susținerea și... ar fi fost o variantă, poate, dacă se mergea pe linia aceasta cu PNL, dar văd că PNL e în deglingoladă, era o variantă bună. Ei sunt singurii care la această dată au fost, de fapt, voci care au susținut lipirea de PNL. Varianta a fost cei cu USR, care, din punctul meu de vedere, a fost o variantă nefericită, că nu s-au dus lucrurile până la capăt și au fost pierduți pe drum, dar asta e politica. Știți cum este? Să pierd lucrurile, pierzi câștigi politician, te numești. N-ai ce să faci.
1: N-am văzut politician care să pierdă.
2: Adevărul este că spuneți cam așa sunt lucrurile, cum spuneți dumneavoastră.

0: Poveștile orașului meu.
1: Este vorba de domnul colonel Gelu Dănuț Dincă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Până la urmă, ați reușit, ați făcut delfinii persoane non-umane?
2: Nu, n-am reușit multe. Din ce ne propunem, nu am renunțat la nimic, dar este foarte greu. Avem discuții, am luat legătura cu foarte multe locații, dar nu putem să concretizăm aproape nimica. Este foarte greu. Ultimele discuții ne-am dus către China, deoarece cu ei am avut acum câțiva ani de zile ultimii delfini care s-au luat.
1: Constantinescu de acolo i-a luat, nu?
2: Da, și acum prietenul nostru, domnul președinte Mihai Daraban, ne-a promis că va intermedia într-un fel sau altul posibilitatea de a lua niște delfini din China. Dânsul va pleca în curând în China și unul din punctele de discuții pe care le va avea acolo este legat de achiziția de delfini sau de procurarea de delfini. Nu știu modalitatea concretă, dar ne-a promis că se va implica și dânsul în treaba asta. Este un om foarte serios, așa cum îl știm cu toții, un om de acțiune. Și cred că este o variantă care până la urmă se va concretiza într-un fel sau altul.
1: Am trecut pe la delfinariu. Era coadă, lumea era bucuroasă, nu era nervoasă. Bine, am trecut cu pe jos, nu am intrat pe acolo. Și arăta foarte frumos. Totul înverzit, totul...
2: Da, chiar am beneficiat acum în mini-vacanța aceasta de 1 mai, să spun așa. Am beneficiat de un timp frumos, am avut...
1: Cam rece totuși.
2: Pe 2 a fost rece, pe 1 a fost foarte frumos, pe 3 a fost foarte frumos, pe 2. Iar paradoxul este că pe 2 au fost cei mai mulți vizitatori, înțelegeți?
1: Au intrat înăuntru, probabil, că stăteau înăuntru.
2: Păi înăuntru, de
1: păi
2: unde
1: nu, stai? Adică vreau să spun că nu puteau să mai plimbe pe afară pentru că era frig și atunci au intrat în delfinariu.
2: Da, oricum au fost liber și este delfinariu confirmat că este un punct de atracție în municipiul Constanța, în județul Constanța și la nivelul întregii țări este un punct de atracție, este una dintre cele mai vizitate locații. Acum, cu noile lucrări care sper să le facem, sper să mărim această atractivitate a complexului muzeal. După cum se știe, se va muta acvariul din zona cazinoului, se va muta, va beneficia de o locație nouă făcută în curtea delfinarului. Este un proiect pe micro-rezervație, pentru modernizare și dezvoltarea acesteia. Avem fonduri asigurate pentru reparația grajdului și a manejului.
1: Păi nu, stați că ați amintit de acvariu.
2: Da.
1: Am văzut o filmare de asta, dacă 10% ar fi adevărat din filmarea aceea, din modelarea
2: noului acvariu.
1: Animație. Era superbă, era SF.
2: Este adevărată. Cred că din datele pe care le am eu, la sfârșitul anului acesta încep lucrările și termenul de execuție este undeva la 2 ani de zile.
1: Aha, deci începe anul ăsta 2 ani în 2028.
2: 28, da, în 2028 am beneficiat de un nou acvariu care este foarte modern. În comparație cu ce am avut, va fi ceva foarte frumos. Toată lumea probabil că întreabă de ce îl mutăm, de ce îl facem în partea cealaltă. Banii care se bag în cel nou erau aproape echivalenți cu ceea ce se băga în cel vechi ca și reparații, ca și modernizare, dar rămânea tot cel vechi, înțelegeți? Doar poziția probabil că s-ar putea să fie mai bună la ăsta vechi decât la cel nou.
1: Nu e adevărat.
2: Dar noi credem că având toate aceste atracții în speță, acvariu, planetariu, microrezervația și delfinariu, ele se vor trage una pe alta.
0: Poveștile orașului meu.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.
4: Poveștile orașului meu.
5: Bun, deci cum vă spuneam, am reușit totuși să ne întâlnim cu domnul senator Remus Negoi și îi mulțumim, președintele USR-ului Constanța.
6: Știți foarte bine cazul șantierului naval Damen de la Mangalia, 2 mai. Am spus de în mulți ani, băi, oamenii trebuie să se salveze din punct de vedere al locurilor de muncă. Mai mult de atât, noi avem nevoie ca strategic să avem acel șantier funcțional. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Când în sfârșit s-au mișcat lucrurile, suntem chiar nu pe ultima sută de metri, pe ultimii metri de a revitaliza acel șantier, știți ce s-a întâmplat? Ordonanța de urgență care dă posibilitatea să se intre în negocieri cu firmele care sunt interesate, în așa fel încât la 30 mai, adică termenul limită, acel șantier să primească și niște contracte prin CSAT negociate și așa mai departe pentru a face niște nave acolo, ce să vedeți, același lucru s-a întâmplat. Acea ordonanță de urgență a fost blocată în ultima zi pentru că a fost blocată să intre pe circuit, pentru că era acolo un adjunct al fostului secretar general Radu Oprea, tot de la PSD, care a ales să tărăgăneze și să bage în sertar acea ordonanță de urgență, și în momentul acesta suntem în poziția în care există posibilitatea să nu putem să alocăm acele sume sau și acele contracte pentru salvarea șantierului naval de la 2 mai Mangalia, pentru salvarea altor 7 sau 8 obiective, inclusiv Azo Mureș de la Târgu Mureș sau combinatul siderurgic de la Galați, care erau pe lista asta de reabilitare, în așa fel încât industria pe care o tot plâng și pesediștii și auriștii să fie revitalizată. Industrie românească, locuri de muncă românești, români care lucrează acolo. E, despre asta este vorba, despre diferența dintre ceea ce faci efectiv și diferența dintre ceea ce tu ca PSD blochezi sau faci numai interes propriu. Despre asta este vorba. Ne chinuim din vara anului trecut. Personal am participat la discuții și negocieri pe tema asta, pe tema reformei administrative și pe tema reducerii cheltuielilor. Pe lângă tot ceea ce s-a discutat în spațiul public, retorica a fost, nu, stați puțin, păi ce facem cu oamenii? Băi, sunt de acord, ok, nu pot să îi zvârli așa pe geam, că sunt oameni, probabil mulți dintre ei își fac treaba acolo, mulți dintre ei totuși sunt și sinecuri care tăiau frunză la câini, dar ok, organizați-vă voi, fiecare primărie, hai, veniți cu plan, dar în termen de 2 săptămâni, deci termenul 2 săptămâni era dat în iulie anul trecut. Iulie, începutul lui august. Nu s-a întâmplat absolut, nu, mai stăm puțin, stați că mai... De fapt, nu s-a întâmplat nimic pentru că nu au vrut. Ei de la început au știut, nu o să facem treaba asta, că sunt ai noștri, așa, exact așa spun. Sunt ai noștri, nu îi scoatem din posturile alea, nu facem nicio reformă în administrație pentru că sunt de-ai PSD-ului. Înainte de a pune pe masă scenarii, vreau să precizez câteva chestiuni. Noi la USR am avut și înainte de a se mărita PSD cu AUR și după am avut decizii formale luate în Comitetul Politic Național prin care am spus extrem de clar, nu stăm la masă cu PSD pentru că și-au unit degetele și destinele cu AUR. Mai mult de atât, am dat mandat președintelui Dominic Friț să meargă la negocieri împreună cu președintele PNL Ilie Bolojan, în discuții și la Palatul Cotroceni și între noi, ca să vedem în funcție cum se derulează situația, să vedem ce avem de făcut mai departe împreună. Asta era o chestiune foarte importantă de stabilit, ca forțele reformatoare, USR și bună parte din PNL, să aibă această decizie comună. Bun, mergând la scenarii, există mai multe, bineînțeles. Dar primul scenariu ar trebui cine a spart geamurile să strângă cioburile. PSD cu AUR, ați ales? Păi stați puțin, ați ales oameni buni. Ați ales să dărâmați guvernul. Păi și voi nu trebuie să puneți ceva în loc? Că voi ați venit la mine să mă întrebați sau ați venit, v-am semnat eu ceva ca să mergeți să dărâmați guvernul?
5: Aici, dacă o să voi pun doi. În loc dacă să duc la guvernare cu AUR, atunci ce o să facem?
6: Păi descurcați-vă. Păi da, cum? Adică ai venit, ai spart geamul și da. după aia ce vrei să vin eu să strâng, să iau mătura, să strâng cioburile? Nu, strângele cu AUR, cu Șoș, cu Pot, cu Pâr, cu cine mai sunt ăia pe acolo, așa, strângeți și găsiți soluția. Noi o să intrăm în opoziție și ne uităm la voi. Ce faceți? Ia să vedem. Voi credeți că, și știu foarte bine lucrul ăsta, dar nu vor să recunoască. Credeți că voi dacă veți merge acolo, gata, încep și deschideți robineții cu, deci, senator, robinetele cu, aur, cu lapte și miere?
5: Domnul senator, nu. Deci până la urmă, în momentul acesta nu știm absolut nimic a ce se va
6: nu
5: întâmpla.
6: Nu știm. În momentul ăsta doar lucrăm pe scenarii. Da. Dacă PSD-ul zice, ok, bă, am fost niște, scuzați-mă, nu folosesc, că suntem la radio, nu folosesc un termen mai, am fost niște încuiați și nu ne-am dat seama în ce dezastru am aruncat țara, nu avem soluții, să vină PSD-ul să spună, nu avem soluții, ne dăm la o parte, atunci, da, dați-vă la o parte, duceți-vă, plecați de aici, să nu vă mai vedem și vom găsi o modalitate prin care
5: dar
6: USR, PNL...
5: Dar tot cu Bolojan.
6: Probabil că da, asta vom stabili ulterior, dar... Până la scenariul acesta, dacă nici scenariul acela nu va fi fezabil, nu va fi de acceptat, atunci hai să mergem la alegeri anticipate. Ce ar fi?
4: Poveștile orașului meu.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

0: poveștile orașului meu.
1: Acum, șanse ca să rămână domnul Bolojan în Palatul Victoriei, ne va spune invitatul nostru de astăzi, domnul deputat Marian Croșoveanu, secretarul executiv al PNL-ului Constanța. Domnule, mă bucur că a căzut guvernul. Că poate așa o să mai veniți la radio.
2: Cred că ați avut pe cineva de la PSD înainte invitat, că la PNL e cu secretar general, nu, că e, nu e da? Cu executiv.
1: Revenind la ale noastre, cum s-a schimbat viața dumneavoastră după ce a căzut guvernul?
2: Viața nu s-a schimbat deloc. În continuare, noi suntem în legislativ, nu
1: sunteți la guvernare, în continuare.
2: Executiv. Nu
1: e mama lor.
2: Acum avem așa, ca să o luăm puțin, să facem o radiografie a ultimilor zile, pentru că fiecare comunică cum vrea, fiecare partid. Dar realitatea este una singură. Avem o nouă majoritate formată din 281 de parlamentari care s-au gândit că guvernul actual condus de Bolojan nu mai este unul performant și vor veni cu altă soluție în loc. Primul pas l-au făcut, au inițiat o moțiune de cenzură, a trecut și trebuie să vină și cu soluția. Numai că la soluție, dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Am văzut o declarație a doamnei Olguța Vasilescu, care spunea că decizia pe care a luat-o PNL-ul de a nu intra la guvernare nu e statutară. Adică, vă dați seama, disperarea asta a ajuns cumva la cote maxime. Domnul Grindeanu ne spunea că n-are nicio soluție, de la așteaptă PNL-ul să se răzgândească. Stai puțin, vii PNL-ul, spui că PNL-ul nu e bun, președintele PNL, prim-ministru nu este bun, dai jos guvernul și după aia spui, păi vină înapoi. Păi doar ce dea guvernul jos, nu trebuie să ai o soluție? Care e soluția ta? Și asta îi întreb și eu, și pe cei de la AUR și pe la PSD, și pe cei care au semnat moțiunea. Care e soluția? Că nu poți să dai ceva jos și să nu înlocuiești cu absolut nimic. Dacă au făcut asta fără a avea o soluție și cred că nu o au, sunt total inconștienți.
1: În cât timp își dă demisia domnul prefect?
2: De ce să-și dea demisia?
1: Pentru că ați ieșit de la guvernare. Cum, de ce? Sau n-ați ieșit de la guvernare?
2: Avem un guvern interimar.
1: Păi n-a picat guvernul?
2: Păi a picat guvernul, dar noi ce facem? O lor pe urmele celor de la PSD și de la AUR să-și dea... Ok, să spun, își doreau ei, Bolojan pleacă acasă. Deci pleacă acasă tot guvernul, miniștrii tot. Și care e soluția? Că noi tot trebuie care e soluția?
1: Eu v-am întrebat de domnul prefect.
2: Păi nu, dar prefectul nu este reprezentantul guvernului în teritoriu.
1: Păi da, a picat guvernul, nu pică și prefectul.
2: Și este un interimat. Este un interimat. Când se va schimba guvernul, se vor schimba și prefecții.
1: Aha, deci până atunci este interimat.
2: Păi explicați-mi mie, că toată lumea spune să plece. Ok, să plece mâine prefectul. Cine vine în locul lui?
1: Să plece șoferul care îți duce copiii la școală. Păi pleacă șoferul, dar nu trebuie să fie unul acolo. Cine dracu să merge?
2: Păi dacă pleacă prefectul.
1: Am înțeles.
2: Da. Avem un subprefect de la USR și unul de la minorități. Se plece toți trei acasă. Și cei doi subprefect și prefectul. Cine mai rămâne? Să plece guvernul în frunte cu Bolojan. Cine mai rămâne? Că soluție de alt guvern? Onor, păi PSD, AUR, l-avem.
1: Că USR-ul n-a căzut, numai dumneavoastră a căzut și PSD-ul a plecat.
2: A căzut guvernul.
1: Deci și USR-ul e căzut? Nu numai PNL-ul e căzut.
2: Nu, a căzut guvernul.
1: Păi stai, domnule, lasă-mă că a căzut guvernul.
2: Vorbim de guvern.
1: Lasă, domnule, că tot acolo.
2: Efectul trecerii unei moțiuni de cenzură asupra premierului este căderea guvernului.
1: PSD-ul a plecat. El n-a căzut. El a plecat.
2: Au plecat, corect.
1: El a plecat. Căzuții sunt USR-ul, PNL-ul e căzut și cine mai căzut?
2: UDMR-ul.
1: Și UDMR-ul.
2: Ceilalți membrii ai coaliției.
1: Sunteți trei căzuți și un fugit. În concluzie, cam astea sunt partidele.
2: A abandonat, mai grav. A abandonat, n-a fugit.
1: Au abandonat
2: de fugit, mai fugi, mai... Nu, i-au făcut-o cu bună știință.
1: Păi nu știți...
2: Domnul Munteanu, de frică, știi cum e? Mai fugi de frică. Băi, nu, asta e că am o problemă, fug, mi-e frică. Nu, la ei au abandonat. Când abandonezi, o faci cu bună știință.
1: Șobolanii.
2: Și e mult mai grav.
1: Șobolanii simt...
2: E o diferență mare între a fugi și a abandona.
0: Poveștile orașului meu.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, spune președintele Nicu Șordan. Ziua Europei, sărbătorită astăzi în toate capitalele europene, clădirile de pe continent, inclusiv sediul guvernului de la București, vor fi iluminate în culorile Uniunii Europene. Parada la Moscova de ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial, redusă și sub pază strictă de teama unor posibile atacuri cu drone ucrainene. Temperaturi în scădere astăzi și vreme închisă, maxim.

0: Sumele vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade, 18 grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Pentru România, apartenența la Uniunea Europeană a însemnat modernizare și creșterea nivelului de trai, a transmis președintele Nicușor Dan de Ziua Europei, deși a admis că diferențele dintre veniturile mari și cele mici rămân mai accentuate în țara noastră decât în alte state europene. Nicușor Dan a recunoscut că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii și nu a reușit să-și apere suficient de coerent obiectivele. În intervenția sa, șeful statului s-a referit și la negocierile politice interne pentru formarea viitorului guvern. Are detalii Alina Bordeiașu.
1: Președintele Nicușor Dan a declarat că după prima rundă de discuții cu liderii politici au devenit mai clare constrângerile cu care fiecare partid intră la negocieri. Șeful statului a precizat că există deja mai multe scenarii pe care se vor concentra consultările în perioada următoare, dar un lucru este cert.
2: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată.
1: Pe de altă parte, șeful statului a subliniat că apartenența la Uniunea Europeană a adus pace, prosperitate și modernizare, dar a recunoscut și greșelile făcute la nivel european. Nicușor Dan s-a referit și la diferența dintre salariile mari și cele mici din România și a punctat că în țara noastră există o corupție care îi sfidează în special pe românii cu venituri mici.
2: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. În politica de mediu a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Însă, Europa este o construcție democratică. E de asemenea adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
1: Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect și solid cu Statele Unite, iar România susține cu tărie un astfel de parteneriat, a punctat președintele Nicușor Dan.
0: Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. Este mesajul transmis de premierul interimar Ilie Bolojan de Ziua Europei. Acesta susține că astăzi, când vorbim despre apartenența României la un spațiu al valorilor comune, ne dorim o țară care face parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii și a libertății și nu întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obediență și nedreptate. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat la rândul său că Europa înseamnă muncă și rezultate, un buget care finanțează investițiile de care România are nevoie, integrarea în OCDE și pregătirea pentru zona euro. Pentru socialdemocrați, Europa înseamnă măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri și sărăcie, mai spune Sorin Grindeanu. De Ziua Europei, cei mai mulți români consideră că țara a avut de câștigat din aderarea la Uniune. Carmen Gavrila are datele celui mai recent Eurobarometru.
3: Sondajul a fost realizat ca de obicei în toate cele 27 de state membre și arată că 69% dintre români sunt convinși că țara a avut parte de beneficii ca parte a Uniunii. De altfel, în general, europenii, în număr tot mai mare, văd Uniunea ca pe o sursă de stabilitate într-o lume complicată și acordă un sprijin fără precedent unei politici comune de apărare și securitate. Sondajul mai arată că cei mai mulți europeni sunt preocupați de situația globală și de costul vieții. Pe această temă, 41% dintre românii chestionați spun că problemele economice cele mai mari la nivel național sunt prețurile în creștere și inflația. În sondaj, 76% dintre europeni consideră că Uniunea trebuie să sprijine Ucraina până la instaurarea unei păci juste și durabile. În ce privește pe români, 56% dintre cei chestionați aprobă sprijinul financiar și umanitar pentru Kiev, dar mai puțini, adică 45%, sprijină finanțarea de echipamente militare.
4: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.
5: Lupta pentru evitarea retrogradării este extrem de acervă. Numai puțin de 4 formații luptă pentru salvarea de la retrogradare. În această horă a intrat din păcate și FAR Constanța. Echipa de pe litoral se află în acest moment pe locul 6 în clasamentul play-out-ului cu 25 de puncte. La baraj sunt deocamdată Petrolul Ploiești cu 24 de puncte și Fotbal Club Hermannstadt cu 21 de puncte. Pe locul 9, penultimul în clasament, Unirea Slobozia tot 21 de puncte, în timp ce deja Metalul Globus cu 12 puncte este ca și retrogradare. În penultima etapă din play-out, vă reamintim, FAR Constanța joacă în deplasare, sâmbătă, pe terenul celor de la Oțelul Galați. Tot în etapa 8-a din play-out, FC Botoșan, Petrolul Ploiești, meci care este programat duminică de la ora 16. Lunea viitoare, ultima clasată, Metalul Globus primește replica celor de la Fotbal Club Hermannstadt, iar FCSB joacă lunea viitoare de la ora 21 acasă, împotriva celor de la Unirea Slobozia.

0: FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța informează absolvenții promoției 2026 că se pot înregistra în evidențele instituției pentru a beneficia gratuit de toate serviciile puse la dispoziție în scopul integrării pe piața forței de muncă. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
2: Precizăm faptul că vor putea beneficia de indemnizație de șomaj doar absolvenții care își depun documentația în 60 de zile de la absolvire. Termenul începe pe data de 5 iunie, iar ultima zi este 3 august 2026. După cele 60 de zile în care sunt persoane aflate în căutare un loc de muncă, absolvenții vor putea solicita indemnizație de șomaj cu prezentarea obligatorie a diplomei de bacalaureat în cazul promovării examenului în original sau copie, sau certificat de finalizare a studiilor liceale. Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care la data solicitării dreptului au fost admiși la cursurile unei forme de învățământ superioare.
1: Purtătorul de cuvânt al AJFM Constanța, Adelina Vlad. Președintele Consiliului Județean Florin Mitroa a efectuat săptămâna aceasta un control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

0: Anța. Acesta a inspectat lucrările de la etajul 9, acolo unde se lucrează la amenajarea secției 1, pediatrie. Vizita a continuat și pe șantierul noului spital Mama și Copilul. Reamintim că ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo a precizat că proiectul noii unități sanitare nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, iar Ministerul Sănătății caută soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu în ceea ce privește deplasarea pe drumul public cu autovehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost oprite pentru control 24 de autovehicule, fiind aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 5.000 de lei, dintre care 7 pentru defecțiuni tehnice. De asemenea, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare, iar oamenii legii au constatat o infracțiune la regimul rutier.
1: Lupta pentru evitarea retrogradării este extrem de acerbă. Numai puțin de 4 formații luptă pentru salvarea de la retrogradare. În această horă a intrat din păcate și Farul Constanța. Echipa de pe litoral se află în acest moment pe locul 6 în clasamentul play-out-ului cu 25 de puncte. La baraj sunt deocamdată Petrolul Ploiești cu 24 de puncte și Fotbal Club Hermannstadt cu 21 de puncte. Pe locul 9, penultimul în clasament, Unirea Slobozia tot 21 de puncte, în timp ce deja Metalo Globus cu 12 puncte este ca și retrogradare. În penultima etapă din play-out, vă reamintim, Farul Constanța joacă în deplasare, sâmbătă, pe terenul celor de la Oțelul Galați. Tot în etapa 8-a din play-out, FC Botoșan, Petrolul Ploiești, meci care este programat duminică de la ora 16. Lunea viitoare, ultima clasată, Metalo Globus, primește replica celor de la Fotbal Club Hermannstadt, iar FCSB joacă lunea viitoare de la ora 21 acasă, împotriva celor de la Unirea Slobozia.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 15 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Camera Deputaților a adoptat în această săptămână legea care redefinește oficial conceptul de resort turistic, ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească, aflăm imediat. Este pentru prima dată când se introduce un astfel de proiect în legislația din România, adică mai exact se dă o definiție clară pentru ceea ce înseamnă resort turistic. Până acum termenul era frecvent folosit în industria turismului, însă nu exista o definiție distinctă în lege, diferită de cea a hotelului. Proiectul modifică ordonanța privind organizarea și desfășurarea activității de turism. Pe scurt, legea stabilește ce trebuie să aibă un complex turistic pentru a fi numit oficial resort. Potrivit noilor prevederi, resortul turistic este un complex de cazare organizat ca un ansamblu unitar care poate fi construit de la zero sau realizat prin transformarea unor structuri deja existente. Spațiile pot fi în una sau mai multe clădiri, dar trebuie să facă parte din același complex, iar pentru a fi încadrat ca resort, acesta trebuie să fie clasificat la 3 stele minimum și poate ajunge până la 4 sau 5 stele. Legea mai prevede că resorturile trebuie să ofere mai mult decât o simplă cazare, astfel încât turiștii să-și poată petrece vacanța în interiorul complexului. De aceea trebuie să includă în mod obligatoriu restaurante sau alte spații de alimentație publică proprii, facilități de agrement și relaxare, servicii de spa, servicii speciale pentru copii, dacă este un resort pentru familii, și spații verzi amenajate sau zone pentru recreere. Scopul, în final, este ca turistul să aibă acces în același loc la cazare, mâncare, relaxare și activități de petrecere a timpului liber, fără să fie, practic, hotărâți sau nevoiți să părăsească hotelul. Un alt criteriu important de introdus de lege este dimensiunea. Un resort trebuie să fie construit pe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați și să fie organizat astfel încât majoritatea serviciilor turistice să fie disponibile în interiorul perimetrului. Iar, așa cum spuneam, în ceea ce privește clasificarea, regulile vor fi aceleași ca în cazul hotelurilor de 3, 4 sau 5 stele. Cu alte cuvinte, resortul trebuie să respecte standardul de calitate și servicii stabilite deja pentru aceste categorii de hoteluri. Inițiativa a fost adoptată anterior de Senat, iar Camera a fost for decizional și urmează să fie trimisă la promulgare după ce deja a fost publicată în Monitorul Oficial, iar intră apoi și în vigoare de anul acesta. Iar drumul care leagă Constanța de sudul litoralului nu este gata nici după 10 ani. Este vorba despre alternativa Techirghiol. Prefațăm cumva discuția de la ora 12 de la Povești, când invitat este deputatul liberal Marian Crușoveanu, membru în Comisia de Transporturi din Camera Deputaților și unul dintre cei care a tot susținut și a urmărit, monitorizat acest proiect. Proiectul care prevede un drum de 31 de kilometri, care ar urma să lege Constanța de sudul litoralului, a fost preluat zilele trecute de la Compania Națională de Investiții de la CNAIR la CNIR, adică Compania Națională de Investiții Rutiere. Un proiect de 4 miliarde de lei care a început în urmă cu 10 ani pe hârtie, însă licitația pentru proiectarea și execuția lansată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere de peste 4 miliarde plus TVA nu a fost finalizată, deși au trecut 2 ani. Acum urmează probabil, bănuiesc că n-au cum să o mai lungească prea mult, să desemneze un câștigător, însă urmează din nou un travaliu, pentru că după desemnarea câștigătorului, ceilalți participanți la licitație pot să conteste și așa mai departe. Deci până va începe lucrarea propriu-zisă, probabil că vor mai trece, cine știe, dacă nu cumva alți 2 ani. Iar James Cameron este dat în judecată și acuzat de furt de o actriță din cauza filmelor Avatar. James Cameron împreună cu Walt Disney, compania Walt Disney, sunt dați în judecată de o actriță cu origini indigene, aceasta susținând că regizorul și mai multe părți implicate în realizarea filmelor Avatar i-ar fi folosit fără consimțământ și autorizare imaginea. În plângerea ei, actrița susține că atunci când avea 14 ani și apăruse recent într-un film, The New World, Cameron i-ar fi extras trăsăturile faciale dintr-o fotografie publicată și ar fi cerut echipei sale de design să le folosească drept bază pentru unul dintre personajele din Avatar. În document se afirmă că reclamanta nu și-ar fi dat niciodată consimțământul pentru utilizarea imaginii sale, fie în Avatar, fie în orice alt produs sau material promoțional asociat. Iar avocații ei mai numesc printre părâți mai multe companii de efecte vizuale, inclusiv compania de producție fondată de James Cameron pentru realizarea filmelor sale. Plângerea a fost depusă la un tribunal din California, statul în care se află centrul industriei cinematografice americane, deoarece imaginea actriței ar fi fost reprodusă în schițe de producție, transpusă în machete tridimensionale, scanate cu laser în modele digitale de înaltă rezoluție și distribuite către mai mulți furnizori de efecte vizuale pentru a forma imaginea personajului, susține acesta. Imaginea ar fi fost ulterior văzută în cinematografe, pe afișe, în produse derivate, cum ar fi, nu știu, relansări fără știrea sau consimțământul ei. Vom vedea dacă există și, cum să spun, dovezi întemeiate sau este doar încă un proces de ăsta de imagine sau pentru a mai stoarce niște bani. Iar Bonnie Taylor a fost indusă în comă după operație de urgență. Ea a devenit celebră în anii 80 și atunci a ajuns și pe primul loc în topurile din Marea Britanie și Statele Unite, însă recent a avut probleme de sănătate și a fost, iată, plasată în comă indusă pentru a se recupera după operație intestinală de urgență, anunța purtătorul său de cuvânt. Artista, acum în vârstă de 74 de ani, a fost operată săptămâna aceasta la un spital din Portugalia, iar în prezent se află în perioada de recuperare. Următorul comunicat va fi transmis atunci când vom putea, spune purtătorul ei de cuvânt. Vestea despre starea de sănătate a artistei a fost anunțată printr-o postare pe Instagram cu mențiunea că operația a decurs bine și că acum Bonnie se recuperează. Sănătate! Iar Delta Sălbatică este primul documentar românesc de amploare dedicat Deltei Dunării, prezentat în premieră în cadrul Lynx Festival, care are loc luna viitoare la Brașov, realizat de echipa România Sălbatică. Este considerat cel mai ambițios documentar despre biodiversitatea din România, un documentar ce surprinde particularitățile acestui spațiu unic românesc inclus în patrimoniul UNESCO, filmat timp de 5 ani în mijlocul naturii cu grijă față de mediu și de condițiile etice. Documentarul a avut sprijinul la numeroși specialiști și ONG-uri de mediu. Povestea este spusă din perspectiva apei, o voce care pe care deseori factorul uman o ignoră și care a prins viață prin interpretarea actriței Medea Marinescu. Regizat de Dan Dinu, care semnează și scenariul, documentarul Delta Sălbatică poartă amprenta directorului de imagine Cosmin Dumitrache și beneficiază de o coloană sonoră impresionantă, originală, compusă de Alexei Țurcan. De sunet s-a ocupat Ioan Filip, iar filmul este produs de Matei Truță și este una dintre cele mai așteptate premiere ale acestui an, continuând demersul inițiat în urmă cu 13 ani de echipa România Sălbatică de a dedica Deltei un spațiu de expunere reprezentând o privire unică și prezentă asupra acestui loc special pe care, până la urmă, cu toți avem responsabilitatea să-l protejăm. Accesul este gratuit la vizionarea documentarului în baza rezervării locului prin achiziția unui bilet cu valoare zero începând din 18 mai de pe iabilet.ro. Lynx Festival este primul și singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură, ajuns la ediția 4-a. Evenimentul, așa cum spuneam, are loc la Brașov în prima săptămână a lunii iunie și va include proiecții de film documentar despre natură, expoziții de fotografie și alte activități educative, dar și masterclass-uri. Spațiile dedicate festivalului sunt în primul rând Centrul Multicultural al Universității Transilvania și Centrul Cultural Reduta, unde de altfel sunt organizate foarte, foarte multe evenimente. Și avem prognoza pentru următoarea săptămână, să știți că nu e bună, nu dați în vestitor. Administrația Națională de Meteorologie a prezentat astăzi prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, practic pentru întreaga lună mai până la final. Meteorologii anunță temperaturi normale pentru următoarea perioadă, însă ploile se vor intensifica de săptămâna viitoare. Astfel, în săptămâna 11-18 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, însă regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. În săptămâna 18-25 mai, temperaturile medii vor fi apropiate de normalul pentru acest interval în majoritatea regiunilor, iar cantitățile de precipitații sunt excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare locală în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de normalul pentru această perioadă. Iar în ultima săptămână din mai, temperaturile medii vor avea valori apropiate de normalul perioadei la nivelul țării, iar regimul pluviometric estimat va fi apropiat și el de cel normal în toate regiunile. Iar în prima săptămână din iunie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, iar cantitățile de precipitații rămân deficitare local în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de normalul pentru acea perioadă. Ana Maria Bărbozo este suspendată provizoriu de ITA pentru încălcarea regulamentului antidoping, respectiv 3 abateri de la furnizarea localizării într-o perioadă de 12 luni. ITA, care gestionează programul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică, a confirmat într-un comunicat publicat pe site-ul său că a acuzat-o formal pe gimnasta din România de încălcarea regulamentului antidoping. Gimnasta, care este studentă la Universitatea Stanford din California, a cerut ca acest caz să fie trimis spre judecare Tribunalului de Arbitraj Antidoping Sportiv, unde sportivii au oportunitatea de a furniza explicații și probe legate de cele 3 abateri de localizare. Cazul este gestionat în întregime de ITA. Se precizează în comunicat, care menționează că nu vor exista alte comentarii. Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanță sunt obligați să anunțe în aplicația Adams domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi, pentru ca agenții să poată efectua teste inopinate. Se consideră abatere dacă un sportiv nu este găsit la locația anunțată în interval de 60 de minute. 3 astfel de abateri de la regulamentul antidoping pe parcursul unui an calendaristic duc la sancționarea sportivului, chiar dacă acesta nu are niciun test pozitiv. Conform declarațiilor făcute anterior de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu și de președintele Federației Române de Gimnastică, Ana Maria Bărbosu riscă în acest moment 2 ani de suspendare, de fapt până la 2 ani de suspendare. Și Explainer vine și vorbește despre creșterea prețurilor vacanțelor din cauza crizei globale. Despre faptul că, iată, companiile aeriene pot adăuga până la urmă taxe suplimentare pentru bilete, nu pentru cele deja cumpărate, ci pentru cele care urmează să fie vândute, și tocmai de aceea este foarte probabil ca prețurile pentru viitoarele rezervări să crească cel puțin în acest sezon de vară. Deja companii din Statele Unite ale Americii, precum American Airlines, United Airlines și Delta, au majorat taxele pentru bagaje de cală pentru a compensa costurile mai mari. În schimb, situația este diferită pentru pachetele turistice. Vorbim aici de vacanțe organizate. Aici operatorii pot fi afectați de creșterea de costuri ale partenerilor. Vorbim despre transport sau hoteluri, iar aceste majorări vor fi transferate și ele către client. Dar care sunt drepturile dacă ai rezervat un pachet turistic? Conform directivelor privind pachetele de călătorie, prețul poate fi crescut doar în 3 situații: creșterea costului combustibilului, modificarea taxelor sau tarifelor impusă de terți, fluctuații ale cursului valutar, iar această creștere oricum nu poate depăși 8% din prețul total al vacanței. Dacă depășești acest prag, ai dreptul să anulezi fără penalizări. Trebuie să fii informat despre orice majorare și motivele ei cu cel puțin 20 de zile înainte de plecare. Poți anula vacanța și dacă valoarea sau calitatea serviciilor scade. De exemplu, dacă zborurile sunt modificate și acest lucru generează costuri suplimentare, ai dreptul să renunți. Este însă important să verifici mereu termenii și condițiile contractului tău. Asta dacă ți-ai luat vacanța prin agenție, dacă ai luat-o pe cont propriu, e posibil să-ți pierzi banii.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: la cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: A fost lansat primul ghid național pentru organizarea plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ABADL, noutățile vizează acces liber la apă, materiale adecvate mediului marin fără improvizații sau materiale neconforme și trasee pietonale clare cu soluții pentru persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii și vârstnici. Totodată, maxim 70% din suprafața închiriată poate fi ocupată cu șezlonguri, restul fiind rezervat obligatoriu plajei libere pe nisip. Ghidul de ocupare și utilizarea plajelor de pe litoralul românesc publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor acoperă zonele Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Tuzla și Vama Veche. Potrivit Ministerului, documentul stabilește o zonă continuă de contact cu apa care trebuie să rămână liberă de orice amplasamente pentru a asigura circulația și accesul neîngrădit al tuturor utilizatorilor. Construcțiile și amenajările trebuie să aibă caracter temporar, să fie demontabile și reversibile fără fundații permanente sau intervenții care afectează structura naturală a plajei. De asemenea, documentul introduce o diferențiere clară între tipurile de plaje, urbane, naturale sau rurale, pentru adaptarea regulilor la specificul fiecărei zone. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au desfășurat ieri o acțiune pe linia combaterii ilegalităților în ceea ce privește comercializarea deșeurilor feroase și neferoase. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în Megidia, Castelul și Poarta Albă, fiind verificați 5 operatori economici. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 70.000 de lei, toate pentru nerespectarea obligației de a colecta și a sortat separat deșeuri. Totodată au fost indisponibilizate

0: toate 14 kg de deșeurile feroase. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța anunță reluarea colaborării instituționale cu penitenciarul Poarta Albă. Potrivit directorului instituției Gelu Dănuț, dincă 30 de persoane private de libertate participă în acest sfârșit de săptămână la activități de curățenie și întreținere desfășurate în incinta complexului. Acțiunile vizează igienizarea și întreținerea spațiilor exterioare, a aleilor, zonelor verzi și altor suprafețe aflate în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii, cu scopul menținerii unui mediu curat și sigur pentru vizitatori.
1: Una dintre cele mai interesante partide din etapa 8-a play-out-ului Superligii la fotbal va avea loc pe malul Dunării. Oțelul Galați, locul 5 în clasamentul play-out-ului, iar Farul Constanța, locul 6. Dacă echipa de pe malul Dunării are 29 de puncte, Farul Constanța a adunat până acum 25 de puncte. Obiectivul Farului este de a obține un rezultat pozitiv. Iată ce spune Flaviu Stoican, antrenorul Farului, despre meciul cu echipa Oțelul Galați.
2: Suntem conștienți cu toții că trebuie să facem o partidă mare, să continuăm pe un drum bun din punct de vedere al jocului. Am analizat partida anterioară și chiar pot spune că am văzut o creștere foarte mare în ceea ce înseamnă atitudine, agresivitate și vrem să mergem pe aceleași principii. Chiar dacă jucăm în deplasare, chiar dacă întâlnim o echipă care este foarte periculoasă pe teren propriu, trebuie să conștientizăm că este șansa noastră ca să luăm o opțiune importantă pentru menținerea în prima ligă.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 15 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: didn't like that.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
1: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța informează absolvenții promoției 2026 că se pot înregistra în evidențele instituției pentru a beneficia gratuit de toate serviciile puse la dispoziție în scopul integrării pe piața forței de muncă. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
2: Precizăm faptul că vor putea beneficia de indemnizație de șomaj doar absolvenții care își depun documentația în 60 de zile de la absolvire. Termenul începe pe data de 5 iunie, iar ultima zi este 3 august 2026. După cele 60 de zile în care sunt persoane aflate în căutare un loc de muncă, absolvenții vor putea solicita indemnizație de șomaj cu prezentarea obligatorie a diplomei de bacalaureat în cazul promovării examenului în original sau copie, sau certificat de finalizare a studiilor liceale. Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care la data solicitării dreptului au fost admiși la cursurile unei forme de învățământ superioare.
1: Ea a mai precizat că actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidența instituției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt actul de identitate și actul de absolvire în original și copie, dar și CV-ul. A fost lansat primul ghid național pentru organizarea plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ABADL, noutățile vizează acces liber la apă, materiale adecvate mediului marin fără improvizații sau materiale neconforme și trasee pietonale clare cu soluții pentru persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii și vârstnici. Totodată, maxim 70% din suprafața închiriată poate fi ocupată cu șezlonguri, restul fiind rezervat obligatoriu plajei libere pe nisip. Ghidul de ocupare și utilizarea plajelor de pe litoral românesc, publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, acoperă zonele Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie, Nord și Sud, Tuzla și Vama Veche. Potrivit Ministerului, documentul stabilește o zonă continuă de contact cu apa, care trebuie să rămână liberă de orice amplasamente pentru a asigura circulația și accesul neîngrădit al tuturor utilizatorilor. Construcțiile și amenajările trebuie să aibă caracter temporar, să fie demontabile și reversibile, fără fundații permanente sau intervenții care afectează structura naturală a plajei. De asemenea, documentul introduce o diferențiere clară între tipurile de plaje, urbane, naturale sau rurale, pentru adaptarea regulilor la specificul fiecărei zone. Procedura de vânzare a activelor șantierului naval Damen Mangalia, prezentată de către lichidatorul desemnat de instanță, a fost respinsă de adunarea creditorilor. Cei 190 de creditori au de recuperat peste 400 de milioane de euro, peste 80% din creanțe fiind revendicate de compania olandeză Damen Holding. În următoarea perioadă se vor căuta soluții pentru valorificarea activelor șantierului, dar și pentru continuarea activității acestui obiectiv strategic vizat a fi inclus în programul de apărare SAFE. Totodată, lichidatorul judiciar

0: iar susține că impactul asupra celor peste 1000 de angajați și asupra comunității locale din Mangalia trebuie să fie minimizat. Reamintim că Tribunalul Constanța a dispus la sfârșitul lunii trecute intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A.
1: Se cunoaște că Rău Deaș în campionatul masculin de basket a fost stabilit programul semifinalelor. Meciurile sunt programate pe data de 10 mai. În aceste condiții, vicecampioana României CSM Oradea o va întâlni pe Dinamo București, iar campioana în titlu Universitatea BT Cluj va avea parte de un meci dificil împotriva celor de la Sport Club Municipal Universitatea Craiova.
0: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar noaptea și în prima parte a zilei trecător vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky, Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Trying not to fall.

dip your soul in the sea, then crush on the beach. This is

experience mixophrenia, our cloud, sound of a beach.